Tira, no, ma un pochon. La tenen pochon tebes manega, la te itamos la tenen, me vien aran mas nedui. Nebe lorek dia, lorek manek beta bol sira, tantus tra nebe koras ne diaspora, kari tu diferenci oras bal oras ne kal, ke kalan dia, bal oras ne loron, ke loron dia, balu descansa, descansa dia, no, bal oras ne alaule servizo, ok. Bom trabalho beta bol sira hoti, bom fin de semana. No, turmai, ita se barona musica, usi Dua Lipa, honia titulu, training session, te barona mutu. Tuk turmai.